तुम कहियत हो कल जगत गोर स्वामी। हम कहियत कल युग के कामी, इन पंचन मेरो मन जो बिगारियो, पल पल हर जी ते अंतर पारियो। जात देखो तत दुख की रासी, अजाओ ना पते आए निगम भये साखी। गौतम नार उमापत स्वामी, शीस धरन सहस पग गामी। इन दूतन खल बद कर मारियो, बड़ो निलाज अजहु नहीं हारियो। कह रविदास कहा कैसे कीजै, बिन रघुनाथ सरन का की लीजै। एक ओ अंकार सतनाम, करता पुरख निरपहो निर्वैर। अकाल मूरत जूनी सै भंगुर प्रसाद। राग टोडी महला चौथा कर पहला, हर बिन रह न सकै मन मेरा। मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभु गुर मेले, बहर न भवजल फेरा रहाउ। मेरा हीरा लोच लगी प्रभ केरी, हर नैन हो हर प्रभ हेरा। सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया, हर पादर हर प्रभ केरा। हर रंगी हर नाम प्रभ पाया, हर गोविंद हर प्रभ केरा। हर हिरदय मन तन मीठा लागा, मुख मस्तक भाग चंगेरा। लोभ विकार जिना मन लागा, हर विसरिया पुरख चंगेरा। ओए मनमुख मूड़ अज्ञानी कही है, तिन मस्तक भाग मंदेरा। विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा। जन नानक नाम गुरु ते पाया, तुर मस्तक भाग लिखेरा। टोडी महला पंजवा कर पहला, दुप दे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। संतन अवर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर कै। जाको पाख स्वामी रहाउ। ऊच समाना ठाकुर तेरो, अवर न काहू तानी। ऐसो अमर मिलियो भगतन कौ, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा मरा, हर जन है नहीं निकटानी। निरपो होए रहे लेवे कै, नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत, सदा खुआरी। ता कहो धोखा कहा ब्यापै, जा कहो ओट तुहारी रहाओ। बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। नव खंडन को राज कुमावै, अंत चलै गुहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए, जा कौ कृपा धारी। सो सुखिया धन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा, चौप दे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। तायो रे मन देह दिस तायो, माया मगन स्वाद लोभ मोहयो। तिन प्रभ आप भुलायो रहाउ। हर कथा हर जस साध संगत स्यो, एक मोहत नहिं मन लायो। बिग स्यो पेख रंग कसुंभ को, पर गृहे जोहन जायो। चरण कमल स्यो भाव न कीनो, नह सत पुरख मनायो। धावत को धावै बहुपाती, जो तेली बल्द परमायो। नाम दान इसनान न कियो, एक निमख न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोखियो, नह बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए, नहीं सतगुर सेव त्यायो। पंच दूत रच संगत गोष्ट, मतवारो मद मायो। करो बेनती साध संगत हर, भगत वछल सुनायो। नानक भाग परयो, हर पाशा राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा
ਮਾਨੁਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾਇਆ, ਅਨਕ ਸਾਜ ਸੀਗਾਰ ਬਹੁ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਡਾਹਿਆ ਰਹਾਉ। ਧਾਏ ਧਾਏ ਕ੍ਰਿਪਨ ਸ੍ਰਮ ਕੀਨੋ, ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਰ ਭਰਨ ਸਵਾਰੀ ਸੇਜਾ, ਕਾਮਨ ਥਾਟ ਬਨਾਇਆ, ਸੰਗਨ ਪਾਇਓ ਆਪਣੇ ਭਰਤੇ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਮਜ਼ੂਰੀ ਕਰਤਾ, ਤੋਹ ਮੂਸਲਾ ਸ਼ਰਾਇਆ, ਖੇਦ ਭਇਓ ਬੇਗਾਰੀ ਨਿਆਈ, ਘਰ ਕੈ ਕਾਮਨਾ ਆਇਆ। ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੋ ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕੋ, ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਪਾਛੈ ਪਰਿਉ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧ ਬਸੋ ਹਿਰਦੈ ਹਰਨੀਤ, ਤੈਸੀ ਬੁੱਧ ਕਰਹੋ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹਾਉ। ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਕੀ ਪਾਵੋ, ਧੂਰਾ ਮਸਤਕ ਲੇ ਲਾਵੋ, ਮਹਾਪਤਿਤ ਤੇ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਆਗਿਆ ਤੁਮਰੀ ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੋ, ਕੀਓ ਤੁਹਾਰੋ ਭਾਵੋ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਹੀ ਇਹੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਅਨਕਤ ਹੁਤਾਵੋ। ਸਦ ਹੀ ਨਿਕਟ ਜਾਨੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਰੇਣ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਲਹੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮ ਛੋਹਰੇ ਤੁਮਰੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਹਮਰੋ ਮੀਰਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਮੁਖ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੋ ਖੀਰਾ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਦੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ, ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਾਗੋ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ, ਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਾ, ਮਿਲਾ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣ ਗਾਮ ਰਾਉ, ਰਾਜਮਾਲ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਰਸ, ਸਗਲ ਤਰਵਰ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਧਾਏ ਧਾਏ ਬਹੁ ਬਿਧ ਕਉ ਧਾਵੈ, ਸਗਲ ਨਿਰਾਰਥ ਕਾਮ, ਬਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਵਰ ਜੇ ਚਾਹੋ, ਦੀਸਾ ਸਗਲ ਬਾਤ ਹੈ ਖਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇਨ ਮਾਗੋ, ਮੇਰੋ ਮਨ ਪਾਵਾ ਬਿਸਰਾਮ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਮਨ ਹੈ ਸਾਧਾਰੈ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੂਖ ਇਸ ਮਨ ਕਉ, ਬਰਤਨ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਜਾਤ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਪਾਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਨਾਮ ਸਿਖਾਈ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੋਕੋ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਬੇਖਾ ਬਿਲਾਸ ਕਹੀਅਤ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਚਲਤ ਨ ਕਛੂ ਸੰਗਾਰਾ, ਅਸ਼ਟਮੀਤ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਭੰਡਾਰਾ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਨੀਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਿਟ ਹੀ ਰੋਗ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੋ ਰਹਾਈ ਹਾ ਊਹਾ ਲੋਗ ਰਹਾਓ।

तू जल तल मैल भरपुर लीना तू आपे सर्व समान राहो मन तारा जे चित तुला तेरी सेव सराप कमावा काटी पितर सो सो तू लियन बद चित रावा आपे कंडा तोल तरा जी आपे तोल नहारा आपे देखा आपे भुजा आपे अवन जारा अंधला नीच जात पर देसी किन आवै तिल जावै ताकि संगत नान करा दा क्यों कर मूड़ा पावै राग सुई महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या गुर शब्द गुरु गुर के सब इच्छा मन तन पूरियां सब चूका डर जम के मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के गुर टुटे मन प्रभु दया रुपया रस घट के राओ सत संगत उत्तम सतगुर केरी गुण गावे हर प्रभ के हर कृपा तार मेलो सतसंगत अम धोवे पग जन के राम नाम सब है राम नामा रस गुरमुख रस रस के हर अमृत हर जल पाया सबला ती तिस तिस के अमरी जात पात गुर सतगुर अमृत सिर गुर के जन नानक नाम परे गुर चेला गुर राखो लाज जन के सुई महला चौथा हर हर नाम भजो पुरखो तुम सब बिनसे दल दलगा पाव जनो मरना मेट्यो गुर शब्दी गार अस्तर सेव सुख समघा मेरे मन पज राम नाम अत बिरगा मैं मन तन अर धरु गुर आगे सिर विच लियो मुल महंगा राओ नरपत राजे रंग रसमाने बिन नाम है पकड़ खड़े सब कलगा धर्म राय सिर डंड लगाना पर पछताने हथ फलगा हर राख राख जन किरम तुम्हारे सर नागद पुरख प्रत पलगा दर्शन सन दियो सुख पावै प्रभ लोच पूर जन तुम गा तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी वोको के जादान हर निमगा धन नानक नाम मिला सुख पावै हम नाम बिटो साध घुम का सुई महला चौथा हर नाम हर रंग रंग मजिटा रंग गुर तुठ हर रंग चाड़िया फिर बौड़ ना हो भी भंग मेरे मन हर राम नाम कर रंग गुर तुठ हर उपदेश हर पेटा राम निसंग राव मोंदे आने मन मुखी प्रयावन जाना अंग हर प्रभ चेतना आयो मन दूजा पाव सैलंग अम्बैल परे दो चारिया हर राखो अंग अंग गुर अमृत सरन बुलाया सबला ते किलुक भंग हर दीना दीन दयाल प्रभ सा संगत मेलो संग मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग सुई महला चौथा हर हर कर कपट कमावै हिरदय सुध न होई अंधन कर्म करा बहुत तेरे सुपन सुख न होई ज्ञानी गुरमन भगत न होई कोरा रंग कद न चढ़ा जेलो चा सब कोई राओ जाप तप संजम वर्त करे पूजा मन मुख रोग न जाई अंतर रोग मां अभिमान दूजा भाई को आई बार भेक बहुत सुधराई मनुआ दा दिस आवै होमै व्यापया साधन चिन्ह फिर प्रजुनी आवै नानक नर करे सो पूजा सो जन्म ते आए गुर प्रसादी ये को पूजा एक समाय समाय सुई महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख नगरी खोज को जाई हर हर नाम पदार्थ पाई मेरा मन हर संत बसाए तिसना अग्न बुझी कने अंतर गुर मिलिया सब भोग गवाई रहो हर गुण गावा जीवा मेरी माई सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई आओ हर प्रभ प्यारा ढूंढ ढूंढाई सतसंगत मिल हर जस हर रस पाई तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई गुरु नानक टुटा मेल हर भाई सुही महला चौथा हर कृपा करे मन हर रंग लाए गुरमुख हर हर नाम समाए हर रंग राता मन रंग माने सदा आनंद रह दिन राती पूरे गुर का शब्द समाने राव हर रंग को लोचा सब कोई गुरमुख रंग चलूला होई मन मुख मुगध नर को राहोए जेसो लोचा रंग ना होवै कोई नदर करे ता सतगुर पावै नानक हर रस हर रंग समावै सुही महला चौथा जिहवा हर रस रही अघाए गुरमुख पीवै सह समाए हर रस जन चाखो जय पाई तौ कत अनत साध लुभाए राओ गुरमत रस राखो उरतार हर रस राते रंग मुरार मन मुख हर रस चाख्या न जाए हौ मैं करै बहुती मिलै सजाए नदर करे ता हर रस पावै नानक हर रस हर गुण गावै सुही महला चौथा कर छीमा इक ओंकार सत गुर प्रसाद नीच जात हर जपते उत्तम पदवी पाए पुछो बिदर दासी सतै किसन उतरिया घर जिस जाए
ਹਰ ਕੀ ਆਕਤ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜਨ ਪਾਈ, ਜਿਤ ਸਹਿਸਾ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਭ ਲੈ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਕ ਗਾਏ, ਪਤਿਤ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਪਇਆ ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਗਿਆਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲੋਕ ਛੇਪਾ ਕਹਿ ਬੁਲਾਏ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਠ ਦੇ ਛੋਡੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਲੀਆ ਮੁਖ ਲਾਏ, ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਹਰ ਸੇਵਕਾ ਮੁਖ ਅੱਠ ਸੜ ਤੀਰਥ ਤਿੰਨ ਤਿਲਕ ਕਢਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੋ ਅਨ ਦਿਨ ਪਰਸੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਰਾਏ, ਸੁਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਤਿੰਨੀ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰਾ ਦਿਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਬਖੀਲੀ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਕਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਰਤਾਰਾ, ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਏ ਹਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਰਹਾਉ, ਤੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ, ਮੂਰਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਉਨਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਕਾਰਾ, ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕਾ ਜਿਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਤਿਨਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਆ ਸਿਰ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਪਵੈ ਸ਼ਾਰਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਬਿਰਤੀ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਜਗਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੁਛ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਚਉ ਪੀੜੀ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਬਖੀਲੀ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਓ ਹਰ ਸੇਵਕ ਪਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀਐ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿਤ ਸਹਾਇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਹੋਰ ਤਬਿਦ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਰ ਤਨ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ਜੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਹੋਏ ਸਖਾਈ ਰਾਉ, ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਸੰਗ ਹਰ ਤਨ ਕੱਟੀਐ ਹੋਰ ਤੈ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਾਏ ਹਰ ਤਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਹਰ ਤਨੇ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਆ ਹਰ ਤਨ ਤਨ ਵਿਹਾਜੇ ਕੱਚਾ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ, ਵਾਕ ਹਰ ਤਨ ਲੈ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਰ ਧਨ ਰਤਨ ਜਵੇ ਰਮਾਨਕ ਹਰ ਧਨੈ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੱਤੈ ਹਰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੱਤੈ ਕਾਬੇ ਜਿਆ ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੱਟੈ ਨਾਹੀ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਧਨੈ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ, ਹਰ ਧਨ ਨਿਰਪਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਸਤਰ ਹੈ ਸਾਚਾ, ਇਹ ਹਰ ਧਨ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਮ ਦੂਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਰ ਧਨ ਕੋ ਚੱਕਾ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਡੰਡ ਨਾ ਲਗਾਈ, ਸਾਖਤੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਿਆ ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਤਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਖ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਲਤੈ ਵਿੱਚ ਸਾਖਤ ਦੇ ਲੇਪੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੜਕ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪਲਤ ਸਾਖਤ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਢੋਈ ਨਾ ਪਾਈ, ਇਸ ਹਰ ਧਨ ਕਾ ਸੋ ਹਰ ਆਪੈ ਸੰਤੋ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਸੋ ਹਰ ਧਨ ਲੱਦ ਚਲਾਈ, ਇਸ ਹਰ ਧਨੈ ਕਾ ਤੋਟਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਸੋ ਜੀ ਪਾਈ, ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣਾ ਰਵੈ ਸੋ ਭਗਤ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਿਸਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਵਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜਿਉ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰਹੋ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਦਾਨ ਜੋ ਦੂਜਾ ਪਾਏ ਸਾਕਤ ਕਾਮਨਾ ਅਰਥ ਦੁਰਗੰਧ ਸਰੇਮ ਦੇ ਸੋ ਨਿਪਲ ਸਭ ਅਗਿਆਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤਿਸਕਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਇ ਪਵੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ, ਜੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਪਟੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਦੇ ਉਨਕਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ, ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ, ਸੁਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੂ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਸੋਈ ਜਿਉਂ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ,